Menika wau ngeling ladrang Gondoryo sampun ngemandang ing antariksa. Ngancik kening selajengipun nuninggih ladrang kliongan laras lendro part manyuro. Semoga para miyarsa sugeng laras gending arum dalu menika.